0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 октября в Сусумане небольшая облачность. Температура воздуха днем до -7. Ветер западный с порывами до 2.